0: adam nođu bikila.
1: Brana zetni prigrni.
2: Brana zetni prigrni. On svat nek forum kak en hrut slaka.
3: Vare se raj, lebe di klapa.